Akaheni kramako ngona heni kramako uthi ina ke nqathi miss eh sala dingqonqa ebusaro sicamcam sencurundipa am say go hata ma e tata ni qa ufekechiko qa qa ma qa qa ethi ina ke nebara cora se e se ida qom ingathi cha isanqonqa ba ida kongwisa ngaristika mabunqa ida xa ba uyaqinisekona isinqonqo sikose ida ayinqafqa qa ngithi cha isanqonqo sicuza xore ba ronqo ndikazi mama rose kwetsikomo. Quite scum, have a one eye, listen.